Digga, ist mon Rezo, die Fossel. Das mon Tisch, die Solz. Flow damit, Horse. Flow damit, Horse. انا مسيطر كلي بشوفلي عايز ادور دغري سهلة قولي جرد شكلي اقصدني جبت رولة جرك انت وصاحبك الهلولي